ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu.

0: nimi.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võidame!

0: siis Mörtsikuu .
1: Kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Power Hit Radio . Nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mörtsid .
0: ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
1: kuula

0: Ai on Powerade Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign of the
0: Times. Sign of the Times on õige!
4: Jaa, jaa, jaa, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on õige.
3: American Girl
0: on õige vastu.
3: Three people is crazy.

0: Haripunkt on käes.
1: Oh my god.
0: Korterid ei pea mitte ainult valmis olema, vaid iga viimane kui element peab olema viimistletud. Lahinguväljale saabuvad ühtaegu hinnatud ja kardetud kohtunikud. Kui üldse millalgi emotsioonid vakalt välja päästa, siis nüüd. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
2: Tudis Piip Rimis. Sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13.99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga miinus 40%. Rimi. Tark valik.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: Edgarline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgarline'iga. Edgarline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7, ikka TV3 uudistes.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
3: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
4: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
5: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik!
7: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduar.ee
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee
3: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 korda 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
6: Jazz Selve pesulasse.
5: Nii vara?
6: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21 juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
9: Täna kolmapäeval on ilm enam jaolt vähese ja vahelduva pilvisusega, aga Ida-Eestis sajab jätkuvalt soovihma ja isegi äikeseoht on olemas. Sooja lubatakse 17-23 graadini.

0: Reole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
3: Suured ostud, suured säästud. Rimis on Tudis Piip. Sea abaliha kondita, kilogramm 2,99. Loomtomatid mini 1 kilo 3,59 ja kodujust Alma 200 grammi kuni miinus 27%. Rimi, tark valik!
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
6: Limonanad, limonanad.
7: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
6: Limonanad, limonanad.
8: Ja mida tahab Eesti rahvas?
9: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
11: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
12: Jazz selvepesulasse.
11: Nii vara?
12: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selvepesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selvepesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirsploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
14: Let's go!
15: All the hits!
16: Yes. Yeah, yeah!
15: Turn it up!
16: Power Hit Radio.

0: Eestis Mörtsi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Mörtsi.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mörtsi!

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
0: Kevadhooaja ale viikendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
4: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
5: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
10: Kaup 24. On suvi kliki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup 24.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Tomati Ketchup. 1,25 kilogrammi. 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner. Circa 1,5 kilogrammi. Kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
13: Täna kolmapäeval on ilm enam jaolt vähese ja vahelduva pilvisusega, aga Ida-Eestis sajab jätkuvalt hoovihma ja isegi äikeseoht on olemas. Sooja lubatakse 17-23 graadini.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta müü, rendi.
6: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
7: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
8: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Ale Kokilt.
9: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid. Erinevad maitsed, 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
12: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
13: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
14: E-Luks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
15: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi, 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
4: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
9: Viimased piletid swedishhousemafia.ee.
8: Swedish House Mafia.
9: Järgmisel laupäeval.
10: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Vajuta, keera, käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
13: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
14: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
15: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
17: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
18: Tähelepanu, Šefi Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
19: Täna kolmapäeval on ilm enamjaolt vähese ja vahelduva pilvisusega, aga Ida-Eestis sajab jätkuvalt hoovihma ja isegi äikese oht on olemas. Sooja lubatakse 17-23 graadini.

0: Haripunkt on käes.
1: Oh my god.
0: Korterid ei pea mitte ainult valmis olema, vaid iga viimane kui element peab olema viimistletud. Lahinguväljale saabuvad ühtaegu hinnatud ja kardetud kohtunikud. Kui üldse millalgi emotsioonid vakalt välja päästa, siis nüüd. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver. Hea mõte.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 ml 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
7: Jau limpa, mida limpsid?
8: Limonanad, limonanad.
3: Mis on elu mõte?
8: Limonanad, limonanad.
9: Teedu, mis sa seal puuriidast peidad?
10: Limonad, limonad ja!
8: Limonanad, limonanad.
11: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
8: Limonanad, limonanad.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
13: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
14: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
15: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
16: Jazz Selve pesulasse.
15: Nii vara?
16: Loomulikult! Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte.
17: Let's go!
18: All the hits.
19: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aeg.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Täna Kolmers. 19.55 Rooside sõda. 20.30 naabrist parem. 21.30 kodumaine põnevustraama täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
10: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
11: Ahoi, kalasõbrad! Delissi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
12: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
13: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
14: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
16: Täna kolmapäeval on ilm enamjaolt vähese ja vahelduva pilvisusega, aga Ida-Eestis sajab jätkuvalt soovihma ja isegi äikese oht on olemas. Sooja lubatakse 17-23 graadini.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco. Kõik, mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
9: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
10: Viimased biletid swedishhousemafia.ee.
9: Swedish House Mafia.
10: Järgmisel laupäeval.
11: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
12: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720. Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
16: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Pai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
2: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: McDonald's restoranides sealihaburger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti. Ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
1: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
3: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
6: Jau limpa, mida limpsid?
7: Limonanad, limonanad.
8: Mis on elu mõte?
7: Limonanad, limonanad.
9: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
10: Limonad, limonad.
7: Limonanad, limonanad.
11: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
7: Limonanad, limonanad.
12: Kevadhooaja Ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
15: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
16: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
17: Täna kolmapäeval on ilm enam jaolt vähese ja vahelduva pilvisusega, aga Ida-Eestis sajab jätkuvalt hoovihma ja isegi äikeseoht on olemas. Sooja lubatakse 17-23 graadini.
18: Let's go! All the hits!
19: Yeah, yeah!
20: Turn it up!
21: Power Hit Radio!

sinne sitä ammu. Se kortku istuu siinä auto.

Színugarról. Néha zagok, hogy mennél ézét. Jelen kohá-kohá. Féron düks. Kolmapäeval parasztlónak jársz. Én stúdios, nyit kohá sisseültön András Eresztia. Szóvin sisseüllet. Manuzat egy okat parasztlóna jätkó zamut. Aga kui juba edukus, ezt siin edasi rääkida, siis tegelikult oleme ju kõik kuskilt pidanud selle eduga alustama, eks ole. Ja just siit tulebki välja tänane Pauli Facebooki päevaküsimus. Mis oli sinu kõige esimene töökoht? No maasikaid vist oleme kõik kunagi korjanud. Või jagasid soopis kaubanduskeskuses flyereid näiteks. Või mõni müüs rannas jäätistek. No tundub, et need esimesed avaltid on alati olnud kõige legendaarsemad. Aga me tahame ka teada, milline sinu oma see kõige esimene oli, mine viskama

0: praegu mängin Liis Lemsalu ja Villem Trillemi värski loo, et sellel nimeks kliks.
1: Facebook, Power Hit Radio, Estonia.

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
4: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest toristamail.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
5: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
10: Ehituse ABC kuulutab võitjaks sind. Kui ostad Tikkurila Valti puiduvaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged raiobitooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algus juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.

0: Power sõidab sinuga kaasa. Kui iganes sa parasega teel oled. Kuidagi siia poole on teil ka Swedish House Mafia, kelle viimane hit Wait So Long ja see mängis. Juba järgmise nädala laupäeval läheb siin Tallinnas ikka korralikuks mürgliks tänu sellele, et Swedish House Mafia on juba anud esmakordselt lauluväljakul mega kontserti anda. Aga seda mürglit korraldati tegelikult väga hoogselt ka 25 aastat tagasi. Toona oli meelelahutus maailma esiuudistes Poppidi ja Mariah Carey, kes siis 2001. Aasta kevadel kirjutas olla oma elu suurimale lepingule. Laadi firma maksis talle 4 albumi eest $80 miljonit, mis oli tollal muusikaajalusika täiesti ulmeline summa. Aga mis veidi hiljem juhtus, on ka reaalselt üks muusikaajaloo pöörasemaid hetki. Nimelt ilmus Mariah täiesti ootamatult MTV Total Request Live. Saate otse eetrisse, lükkates siis ise kaamerat, et päris eht sa jäätise käru. Ja hakkas seal siis lihtsalt fännidele pulga jäätiseid loopima. Mise samal ajal rääkides, et iga üks vajab natukene jäätist, muidu võib lihtsalt hulluks minna. Ja see pole veel kõik, sest tal oli seljas üks mega suur T-särk, mille ta siis otse-eetris seljast tõmbas. Ja saate juhile pihku surus, jäädes siis ise väikestesse kuldsetesse bikiinidesse. Ja ka midagi. Paar päeva hiljem viidi Mariah Carey siis hoopis psühhiaatria haiglasse. Kuna tal oli tegemist läbi põlemisega. Muidugi vedas ka. Sellest 80 miljonist pidi ta natukene tagasi andma plaadifirmale, aga $28 miljonit sai ta selle kino eest täitsa nii sama, et ei pidanud mitte midagi tegema. Samas, Mariah Carey on elus ikka väga palju asju teinud ja legendaarsed lugusid ka. Ja kuna tema veel lavapartneril Busta Rhymesil on parasegu ka sünnipäev, siis miks mitte üks lege lugu siin kohe käima tõmmata. See ongi Mariah Carey ja Busta Rhymesi ühine. I know what you want.
1: We going back.
2: Here's another classic hit.
1: Back to the old school.
2: Power Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
2: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
6: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
7: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
8: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
11: Kaup 24. On suvi kliki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
12: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
13: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
14: Värskim ilmaprognoos ütleb, et ees ootav öö toob muutliku pilvisuse ja lisaks tasub valmis olla ka hoovimaks. Sooja on öösel 4-11 kraadi. Homne päev tuleb aga pilves selgimistega. Mitmel pool muidugi sajab jätkuvalt hoovihma ja Ida-Eestis võib sadu olla päris intensiivne. Lisaks paugub ka äike. Aga sooja tuleb homme päeval muidugi mõnusalt. Kuni 23 kraadi.
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

juba perand kaks. No kolmapäeva on läinud ikka väga kiiresti. Või vähemalt mulle tundub nii. Varsti on jälle õhtu käes. Stuudias endiselt Andres Väljaste. Ja Disco Line siin, No Broke Boys, lendas ka siia pärast tundus ikka väga õigel hetkel sisse, sest olge mausad, aga neid vaesed poisse eriti kellelegi vaja ei ole. See pärast mainingi nii muuseas ära, et täna tähistatakse täiesti ametlikult rahvusvahelist miljonäri päeva. See on siis see päev, kus tuleks ikkagi suurel tunnistada ja lõpuks ka mingi reaalne plaan paika panna, et kuidas see miljon enda pangakontule päriselt põluda. Sest ainult külmast tussist ja universumi poole manifesteerimisest ja ilmselt natukene väheks. Seda miljoneid muidugi meil Powered Facebookis täna jagada ei ole, aga see eest käib seal autonuti mäng, kus me siis loosime juba reedel välja viis otakest mini juhtimevaba Apple CarPlay või siis Android auto adapterit. Mine lihtsalt sinna ja jõta endast sõpradäägides. Jälg maa, nii oledki mängus sees. Board of your feed. Follow us at Power Hit Radio Estonia.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee Tere tulemast külla!
1: Haripunkt on käes.
2: Oh my god!
1: Korterid ei pea mitte ainult valmis olema, vaid iga viimane kui element peab olema viimistletud. Lahinguväljale saabuvad ühtaegu hinnatud ja kardetud kohtunikud. Kui üldse millalgi emotsioonid vakalt välja päästa, siis nüüd. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
4: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Jõu kutid, mis teil kotis on?
7: Limonanad, limonanad.
8: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
7: Limonanad, limonanad.
9: Mis me vanaema juubelile viime?
10: Limonad, limonad ja!
7: Limonanad, limonanad.
11: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
7: Limonanad, limonanad.
9: Kevadhooaja Ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni minus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
14: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
15: Non-stop music.
16: My station for hit music.
17: My name is Somber.
16: Somber's music just hits.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su häält!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign of the Times.
0: Sign of the Times on õige!
4: Ja, esimene on olemas, väga hea!
3: Watermelon Sugar.
0: Jaa, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
3: Late Night Talking
0: on õige.
3: American Girl
0: on õige vastus.
3: Three People is crazy.
4: Come on!

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
4: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
5: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
6: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 € ja kolmekordne 4,70 €. Ära maga maha!
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
12: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
14: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
15: Viimased piletid swedishhousemafia.ee.
14: Swedish House Mafia.
15: Järgmisel laupäeval.
16: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
17: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
18: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
19: Jazz Selve pesulasse.
18: Nii vara?
19: Loomulikult. Igal hommikul kella 7–9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7–9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
20: Nii täna öösel kui ka homme päeval sajab mitmel pool hoovihma ja Ida-Eestis võib olla isegi äikest. Pimedal ajal jääb temperatuur 4 ja 11 graadi vahel, aga homme päeval on sooja kuni 23 graadi.
21: The hits.
22: Yeah, yeah.
21: Turn it up.
22: Power Hit Radio.

kõige esimene töökoht, siis ma olin täiesti kindel, et absoluutselt kõik on nooruses ikkagi maasikaid korjanud, aga tuleb välja, et ma eksisin ikka päris korralikult, sest näiteks Sire teatas meile Facebooki vahendusel täiesti resoluutselt, et tema ei ole kunagi maasikaid korjanud ja ei läheks ka isegi mitte raha eest neid korjama. Et minu maasika müüd kukkus siin vahe kolinega kokku. Samas tuli seal kommentaaridest välja ikka täiesti uskumatult spetsiifilisi ameteid. Näiteks Ave oli nooruses pehme mööbli liimija ja ütleb, et oskaks ilmselt seda legendaarset Spenceri diivanit veel praegu või täiesti kinni silmi kokku panna. Ma muidugi ausalt öelda see kujuta ja väga hästi ette, mis moodi see liimimine seal täpselt käib, aga no respekt on igal juhul suur. Seda tööd iga üks ikkagi vist teha ei oska, vähemalt esimestel päevadel küll mitte. Milline oli sinul see kõige esimene amet? Ja viska kiirelt oma vastus Power Face ja vaatame siis, milliseid pärleid seal veel aja jooksul välja tuleb. Ja muidugi kütame siin non-stop muusikaga edasi, nagu juba lubasin. Milki ja David Kedan juba hetke pärast Poweris. Bring

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
4: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2 eurot 95 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
10: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitus ABC.ee.

0: on kolmapäev . meie 20. mai parasjagu kalendris . Power muidugi jätkuvalt non-stop muusikaga sinu kaasale . ja no sellisel hilisel pärastlõunasel ajal on vist see hetk ka kindlasti käes , kus energia hakkab vaikselt ära kaduma , eks ole . muidugi TikTokis on praegu täiega teemas selline asi nagu dopamiini menüü . ja see tähendab siis seda , et teed endale reaalse nimekirja asjadest , mis kohe tuju tõstavad ja energiat annavad . ja mina usun , et üks korralik legelugu sobib ka sinna menüüsse nagu valat . täna nimelt on sünnipäev ühel legendaarsel naislauljal , kes ilmselt ühena vähestest saab uhkustada sellega , et tal on olnud number üks hit igas kümnendis ja seda juba 60-ndatest alates . vähemalt ühte neist tead kindlasti ka sina . ja ma lihtsalt ei saa muud moodi , kui pean selle legeku ruttu ette mängima , mis ilmselgelt ei vaja mitte mingisugust ekstra sissejuhatamist , sest see on lihtsalt liiga lege selle jaoks . kuule ise .
1: Here's another classic

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mergi.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mergi!

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 Kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
2: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
3: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: Värskim ilmaprognoos ütleb, et ees ootav öö toob muutliku pilvisuse ja lisaks tasub valmis olla ka hoovimaks. Sooja on öösel 4-11 kraadi. Homne päev tuleb aga pilvest selgimistega. Mitmel pool muidugi sajab jätkuvalt hoovihma ja Ida-Eestis võib sadu olla päris intensiivne. Lisaks paugub ka äike. Aga sooja tuleb homme päeval muidugi mõnusalt, kuni 23 kraadi.
9: Track. Check one, two. The music's coming through.
10: Back to the hits
11: on Power Hit Radio.

0: Roon on peremehenäku. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
4: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
11: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
12: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteriani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
13: Let's go!
14: All the hits.
15: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

no quality, non-stop muusika lainel. Siin oli Sony Fodera viimane hit Think About Us. Ja kohe kuuled ka Calvin Harris ja Jazzy kõige värskimalt singlit, mille nimeks Satisfy. Aga sellega seoses tuli mulle meelde, et juba vähem kui poole tunni pärast läheb käima ka järjekordne sõidame saade, kus siis täna on meil plaanis taas My Merchi kuu raames leida finalist, kes juba üle homme reedel võib võita päris mitmesaja euro väärtuses Sabrina Carpenteri fännigraami. Selles hunnikus on igasugu põnevat staffi. Siin on pusa näiteks, T-särk, pehmest siist paljamüürid ja ka silmaklapid, millega saab isegi keset päeva hea hunnaku teha. Ja tegelikult on siin veel palju muud, mida ühel õigel Sabrina Carpenteri fännil vaja võib minna. Nii et lähiajal mängime jälle kolm Sabrina hitti ette. Stuudiasse eelistajad saavad need ära arvata ja kui kõik kolm õigesti täppi pandud, siis ongi finaali koht reedeks garanteeritud. Aga praegu jätame need Sabrina asjad korraks ootele, sest nagu ma juba ennist lubasin, ma ei ka õige hetk on uue muusika peale fookus tagasi tõmmata. Calvin Harris ja Jazzy värskim singel on stardi valmis. Satisfy selle nimeks. Bring the energy. All the hits. Let's go. Power Hit Radio.

0: Mai on Poweritradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerhit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee Tere tulemast külla!
1: Haripunkt on käes.
2: Oh my god!
1: Korterid ei pea mitte ainult valmis olema, vaid iga viimane kui element peab olema viimistletud. Lahinguväljale saabuvad ühtaegu hinnatud ja kardetud kohtunikud. Kui üldse millalgi emotsioonid vakalt välja päästa, siis nüüd. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti. Ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
8: Viimased piletid swedishhousemafia.ee.
7: Swedish House Mafia.
8: Järgmisel laupäeval.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner circa 1,5 kilogrammi kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
11: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
12: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco. Kõik, mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
13: Täna TV3 uudistes. Vilniuse piirkonnas kehtestati täna hommikul punane õhuhäire ning Leedu kaitsevägi kutsus elanik üles varjuma. Kas õhuoht oli tõsisem kui varasematel kordadel Baltimaades? Eesti Pank ütleb, et perekondade jõukus on kasvanud. Hinnad samal ajal, aga ainult tõusevad. Milles siis perekondade jõukus seisneb? Täna allkirjastati 5. parvlaevaehitusleping. Kas uus parvlaev ehitatakse teisiti, et ei korduks seniste parvlaevadega seotud mured? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Nii täna öösel kui ka homme päeval sajab mitmel pool hoovihma ja Ida-Eestis võib olla isegi äikest. Pimedal ajal jääb temperatuur 4 ja 11 kraadi vahel, aga homme päeval on sooja kuni 23 kraadi.

0: Ascultă-mă Powering Up. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle ja meie nüüd siin kella seitsmini sõidame. On kolmapäev, 20. mai. Tere, tere, tere.
0: Tere.
1: On tõesti nädala keskpunkt kätte jõudnud. Mis me sellega nüüd siis peale hakkame huvitav? On parem või ka olla?
0: Tead, minul oli väga hea eile olla. Mitte sellepärast, et ma olin tööst eemal. Tööl on siin lõbus ja tore sinuga jutustada, Jüri, ja jagada välja ka väga head merchi, mida me siin terve maigu jooksul teeme. Aga ma olin eile Tartus, sellepärast, et mul oli taastusproov ja õhtul oli Nunnad hoos etendus. Oleme siin kuuendat hooaega viimased andmas, aga meil oli see vaba aeg, see mingi 3 tundi, isegi peaaegu 4. Ja me läksime lihtsalt trupikaaslastega Tartusse, tegime väikse lõuna, läksime Pirogovi parki ja nende paari tunni jooksul ma reaalselt sain endale konkreetse päevituse. No ma ütlen selle kohta parmu päevitus, sest mul on T-särk selga päevitunud. Tartusel eile 25 kraadi. Ma ei tea, kui palju oli päikese käes ikkagi lõõmas ja ma sain aru, ma nii väga tahaks, et vähemalt 3 kuud järjest oleks kogu aeg siukil, mul on nii jõudselt meeldiks.
1: Aga mis seal siis nüüd halba oli?
0: Seal polki halba, seal oli halba. Nii hästi. Seal oli nagu võibolla ainus asi, millega on natukene ilkuda ja vinguda on see, et praegu siin Tallinnas on ainult 15 kraadi või nii vähemalt mu telefon näitab ja pigem siuke pilvine ja sombune. Ootan nii hirmsasti väga sooja suve.
1: No, mine Tartusse, seal on see käes juba. Tuleb
0: ma ei tea, seal vist ka täna on jahedam.
1: Lux Express ja lähme ajan. Ja.
0: Sellega saab kiireldada see tagasi.
1: Jaa, aga siin selle sombusilmaga saab ka ikkagi toimetusi teha. Ega need ei jää ju tegemata.
0: Just näiteks kuulata meid, sellepärast, et meie mängime ju Merchi Mai mängu ja sel nädalal jagame ära Sabrina Carpenteri fänninänni mitmesaja euro väärtuses.
1: Täna siis selgub järjekorras kolmas finalist. Reedel paneme kõik finalistide nimed ühte purgikesse ja loosime sealt siis välja ühe ja ainsa, kes saab siis, nagu öeldud, mitmesaja euro väärtuses Sabrina Merchi endale. Täna on ka meil muidugi päevaküsimus ja päevaküsimus on siis seotud ka tänase tähtpäevaga. Neid on siin palju, ma vaatan enda kalendrist maasika korjamise päev on näiteks täna.
0: Oho, no Eestima pinnal pole elu sees 20. mail saanud maasikid korjata.
1: Aga päevaküsimus on siis ka, et mis oli sinu esimene töökoht ja ma arvan, et väga paljudel oli just see maasika korjamine ehk esimene
0: töökoht. Minul oli umbes kolmas, aha, aga olen seda tööd teinud ja vaatan maasikaid teise pilguga. Imetlen, täna hommikul sõin, vaatasin, paitasin, tänasin kõiki neid, kes on selle taga, et need kasvaksid selliseks.
1: Ja varsti tuleb siis maasika koogi hooaeg ka, ma tean, et mul on sünnipäev alati langenud sinna kõigi viljakale ajale. Esimene juuli siis. Mm-hmm.
0: Küpsise torti maasikatega.
1: Küpsise torti maasikatega. Väga mõnus. Aga eks me räägi sellest päevaküsimusest ja esimestest töökohtadest veel mõne aja pärast. Sina aga võta juba vaikselt telefon kätte ja ole siis valmis meile siia stuudiosse helistama. Selle tunni lõpus me võtame selle asja ka ette.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine.

0: Ζήσαμε πάουαρικα. Τρισόν, Καρινέ, Γιάννη.
1: No niin, miss oli sinu esimene töökoht? See on siis päeva küsimus meil Facebookis. Ja noh, kui Karine näiteks siin ütles, et tema ei olnud maasikakorjamise alal, sest et täna on maasikakorjepäev ka, aga see oli, mis ütlesid, järjekord kolmas töökoht sulle. No, ta mis esimene oli siis?
2: Ma olin saatjuht.
1: Lausa, niimoodi, et kohe ikkagi.
2: Televisioonis, suisa. Siis ma olin eetri nägu, mitte raadio hääl.
1: Jätame kõik sammud vahele ja lähme kohe televisiooni.
2: Ei, tegelikult oli selline hästi tore konkurss, oli nagu laulukarussel. Ja ma olin 9-aastane, siis ma olin saatjuht seal, enda vanuserühmas. Seal tehti selline hooaeg, kus igas vanuserühmas saatejuht oli sama vana kui osalejad.
1: Issand, hirmus see võis olla.
2: Tead, sa oled nii noor ja nii laps, et sa ei saa aru, et see võiks hirmus olla.
1: Sa tahtsid esineda ka kindlasti, sa olid selline.
2: Järgmine hooaeg laulsin juba ise seal.
1: Mis muljed siis meeles on sellest?
2: No suur televisiooni armastus tuli. Ikka sealt see pisike mulle nii jõudselt meeldis. See on nagu kõige lahedamas üldse. Ma mõtlen tegelikult, ma olin nii noor.
1: Sul olid need kaardikesed käes või ikkagi pidid?
2: Mul olid need käes, aga mul, vaata, kui seda laulu salvestati, siis tehaks ikka nagu mitu korda, vist oli mitu tublit, ma arvan. Ja siis mul ei pähe need tekstid päris hästi. Et ma päris palju rääksin peast, aga tean, mis nüüd kõige naljakam on või?
1: No.
2: Need on arhiivis üleval.
1: Muidugi on.
2: Ja kõige naljakam on see, et kui ma olin juba siis täpselt 10 aastat vanem, läksin muusikakadeemiasse õppima, siis minu esimene pidu muusikakadeemias oli nii, et nii mõnegi koolikaastasega sain nii tuttavaks, et ta tuli mõõrda, ütles, et kuule, minu mõelest olid saatu juht, kui mina osalesin.
1: Ja vaata, see on olemas arhiivis, siis on meil need reidikontod olemas arhiivides ja kõik on olemas. See on, jalajälg on päris retsik, kui hakkan mõtlema see digi jalajälg või mis moodi selle kohta öeldakse on.
2: Et see oli väga, väga lahe, hästi lahe sõit ja hästi tore. Aga sul on õigus, ma olen korjanud maasikaid. Ma olen käinud porulauku puhastamas talvisel ajal. Tehases väga külm oli, sest need tehase uksed olid lahti. Õues oli -15 kraadi. Pidasin vastu täpselt ühe päeva. Porulauku vaatan ka täiesti teise pilguga tänasel päeval.
1: Mina vaatan kive. Väga
2: sa käisid kive korjamas.
1: Ma käisin kive korjamas. Ja kui sina läksid otse televisiooni, mina veel, kui Karine seal juhtis laulukarusselli, siis Jüri veel korjas kive põllu pealt Raikülas.
2: Aga ikkagi said raha ka selle muidugi tööst, lihtsalt üks täppi.
1: Muidugi. Ja ossin siis Raikülo poest selle raha eest kommi ja küpsist ja...
2: Mina mäletan ka, mis ma oma maasika raha eest ossin. Ma käisin 3 nädalat maasikat korjamas. Ma annan sulle vihjaks, et ma olin 15.
1: No muidugi sa ostsid mingisuguse kingapaari või mingisuguse siidisalli või prillid.
2: Siidisalli poolt siis veel niimoodi teemas. Kingapaariga oled lähemal, aga mõtlen nüüd, et ma olen 15 ja äge on kõik ja moes on...
1: No mingi vansid või mingid süksed jalatsid
2: ja, ühesmaga. Just tossud. Ossin 2200 krooni eest endale valged lakosti tossud. 2200 krooni.
1: Kogu palga pani täna.
2: Panin ja siis mul jäi sealt üle ja jäi minu mõelest täpselt 200 krooni ja siis me selle klappisime 2 sõbrannaga kokku ja ossime 3 peale ühe vesipiibu.
1: Mina ossin ka kunagi ühe vesipiibu.
2: Ma ei tea, kus see on ja kelle juures mina seda enda juures ei julgenud võita.
1: Aga mina ostsin ka niimoodi kahasse ikkagi. sõbraga koos.
2: Väga lahe.
1: Ja siis traaku nii kui juuga oli ja... Ja paar korda tõmbasime, rohkem ei ole seda teinud.
2: See on kohutav asi. Minu mõelest tuli kohe mingit tahma ka välja.
1: No te ei osanud seda ette valmistada.
2: Just nii, et me siis vähemalt teame, et me käisime tööl selleks, et siis endale osta vesipiip, mis oli kohutav asi.
1: Kommi ja vesipiipu. Jesus Christ. Anna teada, mida sina siis tegid oma esimesel tööpostil. Meie siin korjasime igast kraami. Üks kive ja teine maasikaid ja... tahaks teada, mida sina tegid. Ja siis telefon ka lähedal. Me varsti avame liinid. Saatsin meile hakata helistama, et võita juba siis reedel endale palju. Suures koguses Sabrina Carpenteri merch.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
4: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
5: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
7: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
9: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
10: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
11: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
14: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
12: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
15: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
16: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja Profilux Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
17: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
18: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
19: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalkati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
20: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
21: New hit music.
22: Our resolution, more new music right now.

0: Ärme Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere! Ja meie siin ja nüüd aga oleme ka kohe Instagramis.
2: Ja me vaatame täna sellise laulja nagu Stefani Instagrami, sellepärast et Stefan on perega jõudnud kuskile mujale kui Armeeniasse tähistama vanaisa sünnipäeva, saan ma nii vist õigesti aru. Ja no tort on lookas. Tort on suurem kui mõnes pulmas, ma ütlen.
1: Tort on tõesti.
2: See kaks väga laud on kokku lükatud, et selle saaks ära katta.
1: Kaks kuni kolm meetrit äkki.
2: Vist on, jah. Ja hoppe, kui palju neid küünlaid ka.
1: Väga maitsem näeb välja. No loeme küünlad üle, vaatame, kui vanaks vanaisa sai siis.
2: Ja mul on, no ma ei tea, kas sa jõuad seal lõpuni ära lugeda. Igates väga uhkes kohas on pidu, ikkagi selline lühter on seinas ja tundub, et ansambel mängib etteasteid, on igasuguseid. Ja tõesti toredad pildid on ta siin näidanud oma lapsi, kes on tantsu keerutanud nii nagu homsed poleks ja peo lõpp on ka jäädvustatud, kuidas siis lapsed koos Stefani õega kõik hambaid pesevad.
1: Siin vist ei ole õige arv küünlaid peal, 24 oli.
2: No, ei noh, igavesti noh.
1: Ei saanud.
2: Ja, ta näeb välja veidi küpsem, ja. Aga võibolla 24. Korda kaks.
1: Huvitav oleks uurida.
2: Veel natuke.
1: Jaa, tead, ma ei oska arvutada siin nädala keskel.
2: Korda kolm ehk.
1: Ei oska seda ka. Ma pigem vaatan, mis ilm on seal Armeenias, mida hakkas see huvitama.
2: Ma arvan, et seal on soojem kui siin.
1: No seda muidugi.
2: Mulle kunagi räägid, mina olen Armeenias.
1: 21 kraadi.
2: No võt, siis ongi 5 kraadi soojem.
1: See oli eile seal Tartus, oli soojem.
2: Oli jah. Näed, aga minu teada Armeenia on selles osas populaarne ja tuntud, et seal on väga head aprikoosid. Vähemalt kunagi üks armeenlanna mulle ütles, et sa pead tulema Armeeniasse suvel ja siis seal on mega head aprikoosid.
1: Võitab, kas Stefan võtab niimoodi kohvriga kaasa ka nüüd sealt.
2: Et kas saab tellimus anda sisse?
1: Jaa, et äkki saab.
2: Jaa, võt ei tea, aga tundub tõesti hästi tore pidu, kes tahab näha seda, siis Stefani Instagrami stories on kõik need videod kenasti üleval, nii et saab aimdust, missugune on üks Armeenia sünnipäeva pidu.
1: Stefaniga mul tuli meelde see, et ma siin lugesin Eurovisiooni vaadatavusest ja no, nii Eestis kui ka mujal Euroopas on see ikkagi kolinal langenud ja siin oligi kirjas ka, et minu teada selline viimati, kui vaadati korralikult Eurovisiooni, oli siis kui Stefan esines.
2: See oli ju mõned aastat tagasi.
1: Jaa, 22, jah. Mm. See sai siis viimaste aastate suurima publiku.
2: No
1: nii et Eesti sai siis 13. koha. Hea aeg oli ikkagi.
2: Olid ajad, on ju. Ja. Näed, nüüd hakkabki heietamine pihta.
1: Hakkab küll, jah.
2: Ja.
1: Stefaniga taes möllab praegu Armeenias. Seda saime teada Instagramist ja kes homme meile sealt vastu vaatab, selgub.
2: Seda näitab
1: homme.
2: Aeg.
1: Nii on, aga kuule, sina võta endale juba telefon kätte. Me siin varsti juba oleme valmis kõnesid vastu võtma. Merge vaatab meile siin samuti laua peal juba vastu.
2: Tee särgid, kaputsiga, pusad, kõigi lägedad tekstid, shoti, klaasid, kruus, padja, püürid, une, mass, kalliskividega peegel ja seda kõike ilustatult, kaunistatult Sabrina Carpenteri lugudest kõlanud ridadega.
1: Ja see ongi Sabrina. Busy woman, nüüd Poweris.
3: Sure.

0: Lai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign of the Times.
0: Sign of the Times on õige!
4: Ja, esimene on olemas, väga hea!
3: Watermelon Sugar.
0: Jaa, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
3: Late Night Talking
0: on õige.
3: American Girl
0: on õige vastus.
3: Three People is crazy.
4: Come on!

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
5: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee Eesti parim valik.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 ml 39 senti. Toffifee kommid. Erinevad maitsed 125 grammi 1 € ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toonipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet. Ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
11: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee /Vordle.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
13: Täna TV3 uudistes. Vilniuse piirkonnas keedestati täna hommikul punane õhuhäire ning Leedu kaitsevägi kutsus elanik üles varjuma. Kas õhuoht oli tõsisem kui varasematel kordadel Baltimaades? Eesti Pank ütleb, et perekondade jõukus on kasvanud, hinnad samal ajal aga ainult tõusevad. Milles siis perekondade jõukus seisneb? Täna allkirjastati 5. parvlaevaehitusleping. Kas uus parvlaev ehitatakse teisiti, et ei korduks seniste parvlaevadega seotud mured? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
14: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma, kohati on väikest. Saju võimalus on aga suurem just Lõuna- ja Ida-Eestis ja sooja tuleb öösel kuni 13 kraadi. Homne päev on aga samuti üpriski sombune. Ida-Eestis püsib ka väikesoht ja sooja on homme päeval kuni 23 kraadi.
15: I just might.

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, hea Poweri kuulaja, aeg on käes. See aeg on tõesti käes. Saad meile hakata helistama ja meil juba siin telefon ongi punane. Väga tore. Räägime kiirelt mängust ka või?
2: Jaa, no me anname ära Sabrina Carpenteri fänninänni ja mitte lihtsalt ainult ühe T-särgi, vaid T-särgi kapuutsiga pusa, mille peal on kirjas Honk if you're stupid, minu isiklik lemmik pusa. Siis shotiglaasid, kruusi, kaks padjapüür ja unemaski, kalliskividega peegli ja kõik need on kaetud siis erinevate lausetega, mis pärinevad Sabrina enda sulest või laulusõnadest.
1: Stuudiotelefoni number on 622-0264 ja meil juba tegelikult siin telefon helisebki, võtame vastu. Tere, tere!
3: Tere!
1: Tere, kuidas sinu nimi on?
3: Birgit.
2: Palun ütle uuesti, kuidas su nimi on?
3: Birgit!
1: Tere,
2: väga
1: Birgit!
2: Väga meeldib sinuga raadiovahendusel kohtuda. Kas oled suur Sabrina fänn?
3: Vahepeal kuulad.
2: No nii, ma loodan, et sa oled kõiki, no tähendab, sa oled kindlasti kuulnud kõiki neid lugusid, mida me sulle kohe mängima hakkame. Tuletame meelde, et sa pead siis ära arvama kolm lugu. Ühte lugu on võimalik arvata, selleks on aega kuni 10 sekundit. Ja kui arvad kõik kolm ära, oledki reedeses finaalis.
1: Esimene lugu tuleb siit. Vaatame, kui hästi sa tead ikkagi Sabrina loomingut.
3: She was a menace,
2: Taylor Swift. Tobe, kas oskad öelda, kellega
1: Õige.
2: Koos see lugu on ka?
3: Taylor Swift.
2: Ja, kas Taylor Swift meeldib muidu või?
3: Ja.
2: Minu maisti tüdruk.
1: Okei, okay, teine lugu tuleb aga siit. Please, on õige!
2: Väga tubli, väga kiiresti tulevad sul need vastused. Sa oled kaks lugu juba ära arvanud. Sul jääb arvata täpselt üks veel ja kui sa ka selle ära arvad, siis sa oled reedeses finaalis. Kas sa oled elevil ka?
3: Jaa.
2: Väga äge, ma olen ka sinu pärast elevil ja täiega sinu poolt, nii et siit tuleb kolmas lugu.
1: Kolmas lugu on selline. You're not bilingual,
3: but you should know
1: good. Goodbye. Goodbye on õige.
2: Mega Birgit, palju õnne, sa oled meie reedeses finaalis. Kas sa oled tutvunud Instagrami vahendusel nende auhindadega ka, et millised nad välja näevad?
3: Jaa.
2: Mis sulle kõige rohkem meeldib?
3: Padjapüür võibolla.
2: Ah, no neid on suisa kaks, nii et sa oled nüüd õnnelikult finaali loosi rattas, nii et kui loosi õnn sulle naaratab, siis võibolla just sina võidad mitmesaja euro väärtuses Sabrina Carpenteri merch endale, seal hulgas ka need padjapüürid.
1: Oled ka Sabrina kontserdil käinud muidu?
3: Ei ole.
2: Aga kas tahaksid minna?
3: Võibolla kunagi.
2: Võibolla kunagi. No võt, siis võibolla kunagi kohtume seal kontserdil. Meie ka kubki Jüriga ei ole käinud, aga tahaks minna.
1: Aga meil siin tõesti laud on lookas seda Sabrina merchi. Kas just sina oled see, kes selle kogu kupatuse endale võidab, selgub juba reedel. Aitäh sulle igatahes. Jää liinile, meie võtame sinuga ühendust ja siis panemegi sinu nime siis juba loosi rattasse. Aga kell on varsti viis. Meie sõidame siin ju Karineega edasi ja varsti siin poole tunni jooksul või tähendab pärast, poole tunni pärast. Mis siis juhtub? Vaatame ajas tagasi.
2: Teeme väikse ajarännaku nagu ikka.
1: 25 aastat.
0: Sõidame Poweriga. Eetris

0: kuulame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 5 saanud. Palju õnne ka Birgitile, kes liikus reedeses finaali. Ehk just tema on see, kes saab terve kastitäie Sabrina Carpenteri mürtsi endale. Palju õnne veel kord.
2: Palju õnne. Tead, mul tuli eile üks väga huvitav vestlus ette ja täpsemalt sellel teemal, kui sinu vana pilti laigib keegi. Noh, võib juhtuda, et endine silmarõõm.
1: No okei, okay. Mitte keegi suvaline, vaid ikkagi mingisuguse tähtsusega tüüpe.
2: Jah, no sama, jah, ütleme niimoodi, et kui on keegi, keda sa ei tunne, siis sa saad ka aru, et kuidas su vana pilti laigib, et juuda on käinud, et seal sobranud ja scrollinud alla poole ja kõik läbi vaadanud.
1: Mis nägu ta siis oli.
2: Just täpselt. Aga kui see on nüüd veel keegi selline minevikus, siis tekib see küsimus, et kuidas ta küll sinna kontole sattus. Ja arutasime omavahel seda, et üks sõbranna just ütles, temal oli nii juhtunud, et järsku tuleb laikud. Kelle vanale pildile. Aga vaata, inimene ju ehmatab ära, et võtab hästi ruttu selle laigi maha.
1: Jaa.
2: Aga see jääb niimoodi, et sa näed nagu seda teavitust, et keegi laikis. Ja kui sa oled postitust vaatam, see laik on kadunud.
1: Jah.
2: Ja see on nii jõudne, sellepärast ma olen elus mõelnud. Võtta. Okei, räägime avatud kaartidega. Me kõik oleme lasnud oma sõbral lugeda mõnda vestlust. Ja väriseva käega niimoodi, et vaata, et sa jumala ees selle pöidla peale vajutan, jah. No, kas on elus juhtunud?
1: Muidugi on juhtunud, jah, ja on ka muidugi juhtunud tõesti seda sama, mida me kõik kardame. Et paned korraks selle, mis on see reaktsiooni ja võtad ära.
2: Mm-hmm.
1: Ja, sest et natukene, noh, sa annad sellega märku, et kogemata läks.
2: Ja, aga kui selline asi juhtub, kuidas käitud, mis sa teed, kas sa ütled midagi või?
1: Ei ütlem, miks ma peaks ütlema, see on kuidagi, noh, viskad nagu õli rohkem veel tulla sellega minu arust. Ole vait ja õnnetus on õnnetus, lasta jääda mineviku, korraks punastad ja oska mida teha. Ja.
2: Ei, aga kujutad ette, kui sa võtad ette näiteks mingi vanavestluse, hakkad seal scrollima,
1: no, nii.
2: Lähed mineviku loed ja siis kogemata saadad selle pöidla. Ei ole inimesega aastaid rääkinud, saadad selle pöidla kogemata.
1: Ma saan aru, jah, ongi jube, ma ei
2: aga,
1: tee
2: aga
1: seda
2: sa
1: väga.
2: Ütle,
1: no mida ma ütlen?
2: Mul näiteks eilses vestluses just üks sõbranna ütles mulle, et tead, mina oleks vist aus ja ma ütlekski, et sorry, see tuli kogemata, ma lihtsalt lugesin meie vana vestlust.
1: Ja võib teha, küll oleneb ju inimesest, kuidas ta reageerib sellele, kes seal teisel pool otsas on ja mis see suhe on olnud nende kahe inimese vahel vaata. Et siis kui sa hakkad veel seal rääkima või lisaks mingisugused selgitusi jagama, siis võibolla jääb mulje, et sa tahad nagu arendada mingit uut vestlust vaata. Et kui sa paned selle pöidla siis, ja kui sa ei taha päriselt midagi arendada, siis tead lasta jääda ja lihtsalt kui ta midagi vastab, siis ära vasta midagi enam.
2: Kus juures ma üldse ei mõelnud nii, aga see on täiesti õige tähelepanek, et tegelikult see oleks nagu super hea viis, kuidas kellegagi hakata rääkima, kellega sa pole pikka aega suhelnud, saadad sa kogemata selle pöidle ja kui ta reageerib, siis on super hea võimalus nagu vestlust edasi arendada. Jo.
1: Jah, aga meil praegu on see olukord, kus me ei taha seda arendada. Jo.
2: Ei.
1: Noh, siis ongi ei. See, et pigem ära kirjuta, tee niimoodi nagu see ei oleks juhtunud.
2: Just
1: nimelt. Kinni,
2: ära scrolli kogemata niimoodi.
1: Ah jah, tead need igasugused vanades vestlustes sobramised, ega need ei too küll.
2: No see on masohistlik tegevus, see ei ole mitte midagi muud, aga no, me kõik oleme seda teinud.
1: Ja see hävituslik asi ikkagi.
2: Mm-hmm, no ikkagi, aga tead, seal on nagu omamoodi õppemoment, sellepärast, et iljem võib vaadata kaine pilguga ja tajuda vestlusi hoopis teistmoodi ja suure tõenäosusega on nii paganama piinlik iseenda ees.
1: Jah, et järgmine kord ei

0: eelistad.
1: Just. Vaata, sa vaatad siis teissuguse pilguga neid vestlusi ja mõtled, et miks ma muud kui kirjutan. Oh, ja ma edasi kirjutan. Ma ikka veel kirjutan. Lihtsalt ära kirjutan.
0: Peale südaööd, siis kui on, ma ei tea, siuke pidune oleks, siis on väga raske. Siis vaata, see taju nagu kaob ära reaalsust taju ja siis sa hakkad igasuguseid lollusi tegema. Ja reeglina siis võtad just need mingisugused vanad vestlused lahti.
1: Aga isegi kui võibolla olen lahti võtnud vestluse, küll kirjutanud ei ole.
0: Ja
1: kirjutanud olen ikkagi päeva
0: alguses. Pöialt,
1: minu meelest ei ole. Või siis kui olen, siis me ei mäleta.
0: No, sul on ikka vedanud. Sul on ikka hea pöial.
1: Tõesti ei libise.
0: Hea pöial on. Pange see kirja.
1: Või just nimelt, aga ühesõnaga ei tasu siis surkida, aga noh, selles mõttes, mis asja me manitseme. Ikka on ju huvitav ja ikka tehakse.
0: Jah, ja sõbrannadega ju tore rääkida nendest hetkedest ka.
1: Ja tead, ikka rääkisime nii palju piinlikke hetki, et enamus aega olid varbad kronksus, sest endal oli nii kringel olla.

0: siis võimalus sul võtta autonuti mängust osa . Loosime reedel siis välja 5 AutoCast mini juhtmevaba CarPlay ja Android auto adapterit ja kindlasti sul on kohe küsimus , mis asi see on , mis vidin see on ?
1: Mida sellega teha saab ? See on miski , mis muudab sinu elu nii palju lihtsamaks , kui sa oled tüdinenud sellest , et sul peab kogu aeg kuskil olema mingi kaabel või juhe ja kuidas sa ühendad ja mismoodi , siis kui sul on see juhtmevaba AutoCast mini , siis CarPlay ja Android auto adapter , siis su telefon ühendub autoga automaatselt . Nii et Waze , Google Maps , Spotify , kõned , sõnumid , kõik , mida sul vaja on autoekraanil mugavalt näha , ilma et sa peaksid üldse mingit kaablit kasutama .
0: Ja see on selline väike julla , mis sa paned siis sinna nii-öelda kindlasse auku , mis sul seal autos on . Ja siis ühendabki väga kiiresti su seadeldised siis ära ja elu ongi kohe lihtsam ja osalemiseks siis kirjuta kommentaariumisse , kas kasutad autos Apple CarPlay'd või Android autot ja märgi siis ära ka sõber , kellele juhtmevaba ühendus samuti ära kuluks ja võitja selgub reedel .
1: Ja võitjaid saab meil olema suisa 5 tükki , kes sellise super mõnusa AutoCast mini juhtmevaba adapteri endale saavad ja kui sa nüüd tahad näha , missugune see täpselt on , sest kirjeldus ei olnud piisavalt täpne , siis mine lehele autonuti.ee ja saad ka pilgu peale visata .

0: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteklaen.ee.
7: Kevadhooaja ale weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
10: Vajuta, keera, käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
13: Tere hommikust, härra.
12: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest. Ja hea hinnaga.
14: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
15: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab. Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte.
17: Let's go! All the hits.
18: Yeah, yeah.
19: Turn it up.
20: Power Hit Radio.

0: kell on 5:30, liigume ajas tagasi 25 aastat. Täna on Cheryl sünnipäev, sai 80.
1: Sai 80, mis tähendab, et 25 aastat tagasi oli tema 55 selline minijuubel.
0: Jah, ka see nagu ilus
1: number.
0: Ilus.
1: Jah, ja vaata, kui ta 55 oli, siis ta veel sõitis Laine Harjal tegelikult oma selle tantsusingliga Believe, mis ju ilmus samanimeliselt albumilt siis aastal 98, paar aastat varem. Ja tõeline hit oli see aastaid ja no tõeline tantsumuusika album see oli, mis sai ka Grammy sellest.
0: Ma mäletan mingisuguses intervjuus ta ütles seda, et ta ei tahtnud üldse seda laulda alguses. Et
1: tõsi,
0: ta ikkagi läks stuudiost paaril korral välja, ütles, et... Ta ei suuda seda niimoodi laulda, nagu see produtsent või laulukirjutaja soovis, ütles, et ta annab alla, otsi keegi teine, kes oskab seda paremini laulda, aga siis kuidagi ikkagi meelitati sinna stuudiosse tagasi ja siis rest is history, nagu öeldakse.
1: Kus üres see on minu esimene mälestus Cherist, on see lugu ja tuleb välja, et see sama nii-öelda vokaali sound, mida me kuuleme või see efekt, mida on kasutatud, seda on hakatud ka nimetama Cheri efektiks.
0: Cheri selline mingisugune...
1: Vaata, seal on selline autotune või see, mis selle hääle teeb nagu veidraks on, jah.
0: Ja.
1: Just, aga siis tegemist naisterahvakeks sündinud aastal 46, kodaniku nimi on tal Cheryl Sarkisian, sündinud Kalifornias, isapoolsed vanemad on tal, vanavanemad on tal Armeeniast pärit. Ja ta isa tal väga lapsepõlves elus ei olnud, isal olid narko- ja hasardmängu probleemid, aga Cheri ema siis oli Georgia Holt, kelles on nii iiri inglises saksa kui Cherokee verd, nii et sellest ka siis see kompott, millest on saanud Cher, kes teadupärast on olnud aastakümneid iluideaal, trendide sead ja tõlne stiiliko on naine, kelle
0: ajatu,
1: on kogu aeg vaadatud alt üles.
0: Ja. Ajatu. Ja tal on ju mingisugune tiinekas boyfriend ju, ei ole või?
1: No tiinekas 40-aastane.
0: Aa, 40. No, tal oli vahepeal noorem.
1: Aga Cher ise on 80.
0: Jaa, aga tal oli veel noorem minu arust. Tal oli seal 20. Lõpus mingisugune tantsi vahepeal.
1: No see, kes tal praegu on, ole Alexander Edwards, kes on räppar ja muusika ärimees. Nad kohtusid 2022. Aastal Pariisi moenadalal ja Cher ütles ise kommentaariks vanuse vahe kohta, et love doesn't know math. Ja ega nii ongi.
0: Ja, kui aasta oli 2001... Või siis, kui, noh, ütleme, Cheryl see single välja tuli, 98, Believe, siis minu arust siis see tema boyfriend oli kui vana? Alla 20 või? Natukene.
1: 15
0: ju? Jah.
1: Võt. Aga
0: kui,
1: no kuule.
0: Nagu seda pidi vaadata, siis on võitsa viidere.
1: Eks ole. Noh, aga vaata, tänasel päeval on juba teistmoodi. Ja no, ma ütlen, minu esimene mälestus Cherist on see, et oli 55 aastana, aga ma ei uskunud seda, et on 55. Ma mäletan selgelt seda tunnet, kui mu ema ütles mulle, et on 55 ja ma ei uskunud seda. Aga rääkides, me oleme Cheri välimusest rääkinud palju ja sellest, et ta ongi igavesti noor, aga ta on müünud ka üle 100 miljoni plaadi, tuntud oma kontraldi tämbri poolest ja tal on siis 7 järjestikus dekaadiga Billboardi edetabelis koht olema.
0: Kas ta võitis ka Oscari? Või seal on mingi või nominatsioon või?
1: Ta on saanud 2 nominatsiooni ja ka 1 võidu. Ja seda siis filmi eest Moonstruck. Lisaks on tal ka Emmyd, 3 kuldgloobust, Cannes filmifestivalilt parima naisnäitleja auhind, et on näitlejana teinud ka ilma küll ja veel.
0: No aga palju õnne siis Cherile, 80 tema täna sai.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.
2: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Suured ostud, suured säästud! Rimis on tudis piip! Sea abaliha kondita, kilogramm 2,99. Ploomtomatid mini, 1 kilo, 3,59. Ja kodujust Alma, 200 grammi, kuni miinus 27%. Rimi, tark valik!
2: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
3: Viimased piletid swedishhousemafia.ee.
2: Swedish House Mafia.
3: Järgmisel laupäeval.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Elux Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
6: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
7: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
8: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
9: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver. Hea mõte.
11: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsa ja Küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
12: Täna TV3 uudistes. Vilniuse piirkonnas keedestati täna hommikul punane õhuhäire ning Leedu kaitsevägi kutsus elanik üles varjuma. Kas õhuoht oli tõsisem kui varasematel kordadel Baltimaades? Eesti Pank ütleb, et perekondade jõukus on kasvanud. Hinnad samal ajal, aga ainult tõusevad. Milles siis perekondade jõukus seisneb? Täna allkirjastati 5. parvlaevaehitusleping. Kas uus parvlaev ehitatakse teisiti, et ei korduks seniste parvlaevadega seotud mured? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
13: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma, kohati on väikest. Sajuvõimalus on aga suurem just Lõuna- ja Ida-Eestis ja sooja tuleb öösel kuni 13 kraadi. Homne päev on aga samuti üpriski sombune. Ida-Eestis püsib ka väikesoht ja sooja on homme päeval kuni 23 kraadi.

0: kell on varsti kuus ja nüüd on siis selgunud üks väga tähtis asi. Kuidas ikkagi olla parem, meeldivam inimene? Ja Eesti Naine siis on mõned sellised mõned nagu soovitused kirja pannud, vaatasime need üle ja tõesti kuidagi nagu, kui soovid parem olla inimesena, siis tuleb tunnistada, et loogilised asjad, mida nagu peaks järgima.
1: Kas tundsid ennast ära, Jüri?
0: Tundsin küll, jah.
1: No näed.
0: Ja, mida saaks nagu selletes paremaks teha?
1: Sul on ikka oma jagu olemas, ma ütleks.
0: On, jah. No, aga vaatame siis ikkagi tõele ka siin näkku. Et kuidas olla sümpaatsem? Naerata ja naerata kergesti. Muidugi see naeratus tuuakse siin kohe esimese asjana välja, et tuleb noh, muidugi mitte üle pingutada naerdes. Mitte nagu ebaloomulikult. Aga selline neutraalne kena naeratus ikkagi on see, mis teeb inimese sümpaatseks selle artikli järgi.
1: Ja on mainitud just nimelt lisaks naeratusele ka naermist, aga naeratuse puhul on juhitud tähelepanu, et see peaks olema päris. Et kui me vaatame ka fotosid, siis mõningatel fotodel on näha, et nägu naerab, aga noh, silmades seda naeru pole ja siis see kõik on nii selline sunnitud ja veider ja kummaline. Ja see paistab ka suhtluses kergesti silma, et see naeratus peaks ikkagi olema päris, sellepärast, et naeratus hakkab siis peegeldama neid naeratusi ka teiste inimeste nägudelt vastu.
0: Ja muidugi, no see paneb no eelkõige muidugi teist inimest hästi tundma, aga ka ise ennast mingil tasandil, ma arvan, on ju, et see on niimoodi naeratud.
1: Aga tead, sellega on ka üks selline huvitav asja, et minu mõelest see on natukene nagu kultuuriti erinev. Sellepärast, et mina tajun küll mingites kohtades, näiteks selline nagu naeratamine on hästi tavapärane, inimesed naeratavad vastu, aga olgem nüüd ausad, kui on ikkagi Eestis pime aeg, talv ja külm, siis kui keegi sulle naeratab, siis sa mõtled esimese asjana.
0: Taks ta maha lüüa lihtsalt.
1: Kas maha, kas ta nagu nii julmalt, aga sa võid mõtled, mis tal viga on.
0: Mida või siis, sa irvitad? Miks sa naerad ja vaatad mulle otsa, kas mul on midagi viga?
1: Ja siis hakkad mõtlema, aga mis mul viga on, ma nii üldse mõtlen, et inimene naeratab. Mu esimene mõte on see, et mille üle sul irnud on.
0: Aga siis Eestis siis järelikult talvel ei tohi naeratada. Ja,
1: ei, no aga tegelikult on ju see tore, aga noh, vaatuk, üks asi veel, mis on natukene neutraalsem, on see, et kui keegi sulle naeratab, siis sa siirelt arvad, et järelikult te tunnete kuskilt üksteist.
0: Võib ka see tõsi olla, jah. Ja. Aga mis siin veel kirjas on see, et inimesed ju tahavad lihtsalt tunda ka seda, et sa oled neist huvitatud. Seega kuula on siis see selline teine või kolmas, ma ei teagi nüüd, nõuanne, mida teha, kui soovid, et näeksid sümpaatsem välja.
1: Ja muide inimestele väga meeldib endast rääkida.
0: Ja vahepeal on seltskonnas sellised inimesed, kes ainult räägivad endast ja ei kuula teis üldse.
1: Ja, aga seda kui sellel hetkel sa endast ei taha rääkida, siis küsi muudki küsimusi juurde, sest et see annab meile hoogu.
0: Ja, kehakeel käib sellega ka kaasas vaata, tegelikult, kui me räägime sellest kuulamisest, et näita välja, et sa oled huvitatud ära nagu kuidagi kehakeelega näita, et sa oled kinni, käed ristis või kuskil või ristatud pilk on niimoodi ees või vaatad telefoni vahepeal, eks ole. Et need väiksed asjad annavad kohe märk et okei, ta ei kuula.
1: Aga vaata, see on huvitav, siin ikkagi tuuakse nii tugevalt välja seda naeratamist ja naermist. Ja mõnikord ju on see, et kui sa oled natukene nagu ise elevil ja ärevil ka mingil põhjusel ja noh, võibolla ei tea täpselt, kuidas olla ja mis moodi ja siis keegi teeb selle nalja ja siis sa naerad ja siis sa kuuled enda naeru ja sa saad aru, et appi ja sa pead, miks ma olin nii vali ja siis keegi kõrvalt vaatab, mis sul viga on ja sa saad aru, et sa jätad sellise nagu ülipüüdliku mulle, et sa tahad kellelegi meeldida ja siis sul hakkab ise endal taaskord nii kringel ja sa
0: sul on seda juhtunud,
1: oi kui palju, ma olen pärast koju ka ja ketran seda sama situatsiooni, et miks, et kus see tuli,
0: närvid ilmselt, vaata, sa oled närvis selle situatsiooni üle, et kuidas ma ikkagi ennast presenteerin ja siis paned üle räigelt, vaata, aga ma ei ole seda sinu puhul küll märganud, ma ei tea, meil siin on võibolla teine suhe.
1: Ja ma ei ole nii ärevil, kui ma siin näen.
0: Eks ole, jah. Aga ka muidugi selline üldine välimus ja hoolitsetus mõjutavad ju seda esmamuljet ka, kui sa soovid sellele keskenduda.
1: Ja no siin on kirjas, et see ei tähenda täiuslikust, vaid seda, et sa näed välja korrektne ja olukorrale vastav, mis on ka õige tähelepanek.
0: Ja nii et kogu see sisemine asi, kuulamine ja naaratamine, aga ka muidugi, et küünalused oleks puhtud ja peapestud.
1: Kena, eks ole? Ja lõpuks jääb inimestele meelde kõige peamisem. Ja see on ikkagi tunne. See, mis tunne oli sinuga koos ühes seltskonnas olla.

0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: On kolmapäeva õhtu, kell on kuus saanud siin ja meie kuulasime see Tate McRae, see oli Tit for That.
2: Jaa, no Tate McRae siin andis Met Galal intervjuu ja ütles, et ta kustutas ära kogu oma sotsiaalmeedia 9 kuuks eelmisel aastal, kui ta oli tuuril, nii et tal ei olnud mitte mingit sotsiaalmeediat ja ta ütles, et see tegi teda väga

0: õnnelikuks ja ta tajus, et ta on täiesti teissugune inimene.
1: Võtab jah, kahju, et inimesed teevad seda siis, kui neil on midagi tähtsat ees, et nad tahavad sellist kuidagi mingit vaimset detoxit.
0: Jaa, ma olen ka natukene üllatunud, et just selle ajal, kui sa oled tuuril, kus noh, võiks just kui nagu täiega hagu anda, et kogu aeg näitad, mis sa teed ja kus sa oled.
1: No
0: ja...
1: sellistel artistidel on teised inimesed selle jaoks.
0: No seda enam, siis see peab ise seal üldse seda näppimiste kontot ju.
1: No just,
0: aga
1: ma saan siis valesti aru.
0: Aga ta, ma saan aru, et ta kustutas ära konto.
1: Et ta kustutas lausa ära või? Okei. Aga võibolla tal on mingisugune erakonto kuskil.
0: Võibolla küll,
1: või siis äppi kustutas ära, et ta ei saa ise sinna ligi.
0: Jah, võib
1: aga
0: küll
1: aga mingisugune, tead, kes agent või keegi, siis ikkagi saab pilte postitada, sest et ma ei usu küll, et tuuri ajal ta seal midagi nagu ei tee selle Instagramis. Peab ikka ju nägu näitama ja
0: väga nõuda.
1: Sisu tootma.
0: Mm-hmm. Aga täpselt tal on need inimesed selle jaoks, et ütles, et see oli just sellepärast mõnus, et siis ta ei käinud seal scrollimas lõputult. Ja tegelikult selles mõttes on küll õige, et üks asi on, kui me räägime jälle sellest ekraani ajast, aga üleüldse mõnikord kõike unustad ennast sinna scrollima käes, mõtled, et appi, ma oleks võinud sellel ajaga teha hoopis seda või seda.
1: Klassika,
0: või seda.
1: Mis sul see aeg on?
0: Väga see kõrge.
1: Time. Ma vaatan korraks kiirelt endal ka, mis see on mul. Screen time, keskmine, oi. Ma ei ütle seda välja.
0: Ütle, jah.
1: Ei ütle. Mm-hmm. Aha, siia läheb arvuti ka. Okei. Okay.
0: Kus juures ma just tahtsin sama öelda, et need lähevad kokku. No minul on, mul on ikkagi ka, no kõrge, mul on ikka päevane keskmine on 4,5 tundi.
1: No mul on 10. Aga mul on sellepärast, et sa ma teen väga palju arvutis, ma teen teisi tööasju.
0: Ja
1: ta näitab mul äppidega ka, et mis mul just siin on, mingid Adobe äppid on mul siin ja Chromeid ja ühesõnaga, no kole number on see siiski sellegi poolest, et Instagram on mingi tund aega päevas siin kirjas, sotsiaalmeide kokku siis 2 tundi ja need mingisugused muud äppid, Adobe äppid on 2,5 tundi pangas olen päris palju.
0: Teed
1: ma ei tea, mis ma teen.
0: Refreshid muud kui panga seda kontot, ja, et kas tuleb üle midagi.
1: Vaatan, palju pensionit on iga päev ja palju seda juurde tuleb.
0: Super.
1: Saadan raha teistele ja maksan arveid.
0: No võtta on siis ikka palju arveid, mida maksta. Aga tõesti, selles osas hea tähelepanek. Minul on ka päevas tund aega on tegelikult Instagram Messenger, see vastu ainult 19 minutit. Väga huvitav. Aga see paneb mu mõtlema lihtsalt sellele, et vaata, kui palju on seda, et sa enda meelest ei ole palju. Sa lihtsalt nagu korra teed niimoodi, tšah-tšah, paned kohe ära.
1: Ja 1,5 tundi läinud.
0: Ei, aga ei pruugi. See, ma mõtlen pigem seda, kui palju me teeme kogu aeg seda tšah-tšah jälle korraks.
1: Ja seda küll,
0: tšah-tšah, ja palju see tuleb nagu kokku. Nii et tegelikult Tate McRae räägib õiget juttu, sest et ma olen tähele pannud, ma distantseerin ennast sotsiaalmeedias siis, kui ma olen reisil.
1: Mina küll mitte.
0: Ma vahel need storyt panen üles, on ja siis käin vaatamas oma lemmikfilmi, milleks on mu enda see story riba, on ju.
1: Ja muidugi.
0: Muidugi, no, me kõik teeme
1: ennast,
0: seda.
1: Ennast muidugi ikka, ei, no, väga
0: kuule,
1: hea imetleda.
0: Sa ikka pingutad. Kui sa oled reisile, sa teed lahedad storyt, ilmselgelt ma vaatan, kuidas ikkagi tundub, on ju.
1: Ja mis reaktsioonid on, ja.
0: Muidugi, ja kes näinud on. Absoluutselt, jürised, et ka seda, me kõik teeme.
1: Ja ütleme, et teen, ja.
0: Nii, aga mu mõte on see, et tegelikult siis on, vaata, kui sul on selline, eriti kui on linnareis selline, et sul on hästi palju tegevusi, sa tegelikult ei jõua seal scrollida. Ja sa ei jõua seal passida.
1: Jaa, küll jõuan.
0: Ma näiteks reisid ajal ei jõua inimeste neid saadetud riilse vaadata, mida ma muidu täiega vaatan ja saadan vastu ja nii edasi. Ja siis ma tunnen küll, et on jah elu teissugune, kui seal ekraanist nii palju ei passi.
1: Oh, tead, ärme sellest screen sellest taimist enam räägi. Liiga palju ikkagi see. Aga tore, et Tate McRae ikkagi siin on välja kõelnud seda, et ta tegi pausi. Ehk inspireerib ka teisi.

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 Vika kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teeltee. Teel sinuga.
5: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
9: Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
10: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
11: Tere hommikust, härra!
10: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
12: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!

0: pool seitse, tere sulle. Meie sõidame siin pool tundi veel, Karineega.
1: Ja sõidame ja nüüd tulebki välja, et missugused on need lood, mis on kõige paremad sõitmiseks ja täpsemalt siis, kui sa autoroolis oled.
0: Et mis nagu aitab keskenduda või...
1: Ja,
0: või...
1: Just, et sa oled rohkem keskendunud seal rooli taga ja tegeled ikkagi autosõiduga ja need tulevad siis Taylor Swifti muusika seast.
0: Selge, okei, kas see on Taylori...
1: See nägu, mida sa nii kiirelt alla surusid.
0: Okei, aga miks siis? Miks siis just Taylori?
1: Ma ei tea, on selline küsitlus läbi viidud ja tuleb siis välja, et Taylor Swifti lood on saanud kõige kõrgema keskmise, see on siis 75% 60%. Ja need lood, need ei ole lihtsalt kõik tema lood, need on kindlad laulud. Need on Anti-Hero ja Shake It Off.
0: Kas see küsitlus viidi läbi nüüd ainult Taylori fännide
1: seas? Ma mõtlesin sama, aga väidetavalt mitte ja siis konkreetselt vist ikkagi, ma arvan, et viidi mitte ainult küsitlus, et ikkagi test. Aha. Et kui sa oled seal autoroolis ja on keeruline olukord, et kuidas käitud. Ma ei tea, võibolla keegi mõtles selle välja, aga ei saa kunagi kindel olla.
0: Ja vaata, mis see source oli. Ainu.
1: Just.
0: Ei, no ma arvan, et väga paljud tunnevad ka sellist vastupidist emotsiooni, kui Taylor peale tuleb. Ainu, et...
1: 110% ja ma isiklikult ütleks seda, et Taylor Swifti fännina lugu Shake It Off. Mul ei ole küll lube, aga mul sellepärast polegi lube, et ma suure tõenäosusega kuulaks laulu Shake It Off.
0: Ja laulaksid täie kõrige
1: just
0: kaasa.
1: Just silmad kinni ja pea käiks niimoodi. Ma ütlen, et nagu kõksukarine ei oleks näinud. Päriselt.
0: Aga võibolla ongi see just nendele, kes ei ole Taylori fännid. Et siis nad ei laula kaasa ja ei lähe sinna laulu sisse niimoodi.
1: Võibolla,
0: jah. Mina ei kujuta üldse, et kui ma peaksin valima mingisuguse artisti või mingi laulu mingist repertuaarist või kellegi repertuaarist, et mis see oleks, sest et ma ei suudaks vist üldse muusikat kuulatega veel vähem rääkida samal ajal mingit tähtsat juttu, kui ma peaksin autoroolis olema.
1: No minu onu tegi mulle neid õppesõidu tunde. Ma sõitsin kolm korda ühes ja samas kohas ja kui ma neljandat korda küsisin, et aga kus ma pean vasakule pöörama, et vaatsin mul otsutles Karine, sa oled kolm korda siit juba sõitsin.
0: Jaa, no ma olen samasugune.
1: Just, ja ma olin konkreetselt, ma ei saanud midagi aru, mina olin lihtsalt, ma olin meeldiv kaaslane, nagu see, millest me enne rääkisime, ma naeratasin ja laulsin kaasa lauludele, improviseerisin veits teist häält sinna ja noh, endal oli nagu mõnus
0: ja
1: nii.
0: Jaa, aga ühel hetkel, kui ikkagi leiad ennast juba seal ring tee peal, kus 10-20 korda sama tiiru tegevast, siis võibolla... autosõit ei ole ehk isegi lausa sulle.
1: Jaa, võt, sõidu õpeta ütles mulle kunagi, et siin võid 20 tiiru ka teha, mitte keegi ei saa aru. Ja ma alati mõtlen selle peale, kui ma olen kellegi kõrval istmel ja me oleme ring teel ja saan aru, et tegelikult arvatavasti juba kolmandal ringil inimesed saaksid aru, et ma sen paarutan edasi tagasi.
0: Kus maal sul loodan?
1: Mul või, seal samas, kus need 10 aastat tagasi lõppesid.
0: Selge. Proovi nüüd ära, kas Sammi, ma olen sinu laulu järgi, on hea sõita. Anna teada meile, Whatsappi näiteks.
1: Jaa, 5454533 on meie Whatsappi number, kuhu võid kirjutada meile kõigest, mida süda ikka.

0: Ai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näeb.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Tudis B-Primis, sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga miinus 40%. Rimi, tark valik!
2: Ai, ai, ai, ai, jaa! Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, ai, kui soodne!
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
10: Täna TV3 uudistes. Vilniuse piirkonnas keedestati täna hommikul punane õhuhäire ning Leedu kaitsevägi kutsus elanik üles varjuma. Kas õhuoht oli tõsisem kui varasematel kordadel Baltimaades? Eesti Pank ütleb, et perekondade jõukus on kasvanud. Hinnad samal ajal, aga ainult tõusevad. Milles siis perekondade jõukus seisneb? Täna allkirjastati 5. parvlaevaehitusleping. Kas uus parvlaev ehitatakse teisiti, et ei korduks seniste parvlaevadega seotud mured? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
11: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma, kohati on väikest. Sajuvõimalus on aga suurem just Lõuna- ja Ida-Eestis ja sooja tuleb öösel kuni 13 kraadi. Homne päev on aga samuti üpriski sombune. Ida-Eestis püsib ka äikesoht ja sooja on homme päeval kuni 23 kraadi.
12: Let's go! All the hits!
13: Yeah, yeah!
12: Turn it up!
13: Power Hit Radio.

0: võtame Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 7 kohe ja meie lõpetame oma sõidu tänaseks ära. Nädal on poole peal. See teeb tuju heaks.
2: Milline riimiretsep? Laua. Aga see riimiretsep nimega Jüri Pootsman ja ka mina, Karine, oleme tagasi juba homme kella 4. Taas jagame me ära suurepärast Sabrina Carpenteri merchi mitmese euro väärtuses ja sinna paketti kuulub nii teesert, nii pusa, nii shotiglaasid, unemask, padjapüürid, kruus, kalliskividega kaetud peegel. Seda kõike näed meie Instagrami kontol ka Powerit Radio Estonia.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 Kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
4: Elux Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
5: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
6: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
7: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: õnnelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
1: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su häält!
3: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
4: Sign of the Times.
3: Sign of the Times on õige!
5: Ja, esimene on olemas, väga hea!
4: Watermelon Sugar.
3: Jaa, muidugi.
5: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
4: Late Night Talking
3: on õige.
4: American Girl
3: on õige vastu.
4: Three People is
5: crazy.
0: Staari Merchi, milles sinu sõbrad vaidult näevad. X on

0: cajita Perú.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Haripunkt on käes.
5: Oh my god!
4: Korterid ei pea mitte ainult valmis olema, vaid iga viimane kui element peab olema viimistletud. Lahinguväljale saabuvad ühtaegu hinnatud ja kardetud kohtunikud. Kui üldse millalgi emotsioonid vakalt välja päästa, siis nüüd. Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
9: Viimased biletid swedishhousemafia.ee.
8: Swedish House Mafia.
9: Järgmisel laupäeval.
10: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
13: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
14: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
15: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma, kohati on väikest. Saivõimalus on aga suurem just Lõuna- ja Ida-Eestis ja sooja tuleb öösel kuni 13 graadi. Homne päev on aga samuti üpriski sombune, mida Eestis püsib ka äikesoht ja sooja on homme päeval kuni 23 graadi.
16: Let's go! All the hits!
17: Yeah, yeah!
16: Turn it up!
17: Power Hit Radio!

0: tervitate vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: sel nädalal A1000 Marketis A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: Sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . Aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
4: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üks ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 Sakala 22A Tallinn . Vaata lähemalt .

0: eetris Mörtsi kuu .
1: kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Power Hit Radio . nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Mörtsi .
2: ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
1: igal nädalal esmaspäevast neljapäevani , igal pärastlõunal , ole tähelepanelik ja helista meile , kui selleks märku anname .
2: mängime eetris kolm laulu , mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit . kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali , mis toimub igal reedel .
1: kuula Powerit ja võida Mörtsi .

0: Edgaroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgarolineiga. Edgaroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma, kohati on väikest. Sajuvõimalus on aga suurem just Lõuna- ja Ida-Eestis ja sooja tuleb öösel kuni 13 kraadi. Homne päev on aga samuti üpriski sombune, mida Eestis püsib ka äikesoht ja sooja on homme päeval kuni 23 kraadi.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 Kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: Ai on Powerade Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerhit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis Klassaken.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduar.ee.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma, kohati on väikest. Sajuvõimalus on aga suurem just Lõuna- ja Ida-Eestis ja sooja tuleb öösel kuni 13 kraadi. Homne päev on aga samuti üpriski sombune. Ida-Eestis püsib ka väikesoht ja sooja on homme päeval kuni 23 kraadi.

sul Tallinnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mult pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
3: Jõin otsepakis piima, otsepakis. Tõin ketsidega tuppa liiva.
4: Täpselt nii.
3: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale,

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sain
0: of the Times. Sain of the Times on õige!
4: Jaa, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on õige.
3: American girl
0: on õige vastu.
3: Three people is crazy.
4: Come on! Yeah.
1: Kuule Powerit ja võida endale Mergi Mai jooksul Staari Mergi.

0: Caroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma, kohati on väikest. Sajuvõimalus on aga suurem just Lõuna- ja Ida-Eestis ja sooja tuleb öösel kuni 13 kraadi. Homne päev on aga samuti üpriski sombune. Ida-Eestis püsib ka väikesoht ja sooja on homme päeval kuni 23 kraadi.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: siis Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Poweri Tradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sain
0: of the Times. Sain of the Times on õige!
4: Jaa, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on õige.
3: American Girl.
0: American Girl on õige vastu.
3: Three people.

0: other hits.
1: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
4: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
5: Meil on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule, tule siia.
6: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajal.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit.

0: tunne, mida vaja.
1: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
2: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
1: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
2: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
1: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
2: Kuula Powerit ja võida Merge'i.